0: لاش تم كفافي
1: راندشكا هارينا ام تانجرين ديا يفميا فيتي ميا امبيفت نيارين يران جوت تجو فانتا زان مش كريش فا فيرينينا تيل مانانا تومب نيران جوت تجو روسي استراليا ار مدغشقار ناون مدغشقار انت فيت زامبو كارازانتانو ساتري امبولا تسفاني تشاكيتو ni olona eto raha tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba nyfisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany angeny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahirivaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoan'izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny oavy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irain'le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.